0: 1.000 migrantes presentaron en Galicia a súa solicitude de regularización, unha cifra que duplica as previsións. A metade desas peticións fixéronse na provincia da Coruña. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: A Xunta amplía 138 concellos alerta vermella por altas temperaturas, concretamente o noroeste e o interior da Coruña, o interior e o litoral de Pontevedra, as Rías Baixas e a montaña de Ourense. En nivel laranxa quedarán o sudoeste da Coruña e a zona do Miño en Ourense, en amarelo o centro montaña e sur de Lugo e o Miño en Pontevedra. Con estas altas temperaturas registráronse varios incendios na provincia de Pontevedra. Pasada tarde, a última hora estaba activo un no Grove que afectou a 2 hectáreas. E a Consellería do Medio Rural daba por estabilizado outro que afectou outras 3 hectáreas entre os concellos de Vilanova de Arousa e Cambados. Chegou a ameazar unha vivenda, así non lo contaba o alcalde de Cambados, Samuel Lago.
2: O principal perigo parece que pasou, non? Hai que vixiar porque hai vivendas moi cerca, hai unha industria tamén, unha granxa, bueno, hai que estar vixiando porque agora é que cada rato salta unha chispa e produces un foco novo.
0: Declaracións do Rexedor na Brújula de Galicia. E segundo Meteo Galicia, hoxe vai continuar a influencia anticiclónica con circulación do nordés. O tempo, polo tanto, seguirá seco e solleiro en xeral, con nubes baixas na Mariña. As temperaturas subirán e as máximas quedarán en 38 graus en Ourense, 37 en Vigo, 36 en Pontevedra, 31 en Santiago e 27 na Coruña, Lugo e Ferrol. O vento soprará moderado, forte entre Estaca de Bares e Fisterra. Na fin de semana continuará o tempo seco con máximas de 40 graus o domingo. Vanse superar os 30 en prácticamente todas as localidades galegas. Imos coñecer como amence agora nas cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí con 19 graus e ceos limpos, igual en Ferrol. Hoxe cúmprense 5 anos do asesinato de Samuel Luiz. Foi fronte á praia de Riazor e por unha brutal malleira a mans de 3 mozos xa condenados. Esta tarde o colectivo Alas Coruña convoca unha vixilia a 8 no lugar do crime.
0: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. Estabilizado un lume que afectou o suministro eléctrico e o depósito da auga da parroquia de Quintela en Castro de Rei. A superficie queimada estimase en 2,7 hectáreas, segundo os datos de Medio Rural. Tamén se rexistraron pequenos lumes en Guitiriz e Begonte.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
5: Temos 15 graus e ceos despexados na capital ourensano. Carballiños investiga a morte dunha muller de 82 anos a que supostamente asfixiou a súa filla de 39 que padece problemas psiquiátricos. O suceso ocurriu na casa na que convivían na aldea da Granxa en Seoane. A presunta matricida foi atopada deambulando pola zona, detida e trasladada ao complexo hospitalario de Ourense.
0: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos despexados, 22 grados de temperatura, chegaremos aos 37. O complexo hospitalario universitario de Vigo comeza este mes de xullo suspendendo intervencións quirúrxicas. Houve que cancelar varias operacións que estaban programadas porque non había enfermeras suficientes nos hospitais da área sanitaria de Vigo. O Sergas asegura que non atopa a ninguén na lista de sustitutos.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos despexados, 20 graus. Primeiros problemas das elevadas temperaturas. 2 lumes forestais ameazaron as casas nos concellos de Vilanova e O Grove. De feito, os veciños colaboraron para conter o avance das lapas que tamén acabaron saltando a Illa da Arousa.
0: En Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago, ceo completamente despexado, 16 graus. Localizado con vida o veciño de Mesía desaparecido dende o martes pasado, foi localizado nun maizal situado a 1 kilómetro da súa casa. Con feridas de carácter leve, foi evacuado ao Hospital Clínico para unha valoración médica.
0: Son as 7:24, con Nuria Gestal na técnica, TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: Bonito al corte, kilo, 9,75 €. Aguja de ternera gallega sin hueso, kilo, 12,95 €. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
10: Gadis, en confianza.
12: El mejor fichaje para este partido es el 20% en todas las cervezas, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Consulta condiciones en carrefour.es. Hasta el 5 de julio.
0: Unha vez pechado o prazo, coñecemos que preto de 39.000 persoas migrantes presentaron en Galicia solicitude para regularizar a súa situación. Esta é a novena comunidade, polo tanto, con máis peticións e delas. A metades presentáronse na provincia da Coruña. Agárdase que 9 de cada 10 expedientes serán favorables.

0: favorables e o obxectivo agora é dar resposta en 3 meses. Xa se asignaron máis de 14.000 citas de tramitación. Máis cifras, o paro baixou en Galicia en xuño en case 3.600 persoas e un descenso do 3,2%, 2 puntos por riba da media española, co que se converte na segunda comunidade ca mellor resposta. Ainda así, quedan en Galicia máis de 105.000 persoas desempregadas. A secretaria de Emprego de Comisión Sobreiras, Maica Bouza, valora estes datos, pero lembra que é algo habitual en xuño con contratacións ligadas ao sector servizos e concretamente a hostalaría e o comercio. Incide tamén que só 28 de cada 100 empregos que se crean son indefinidos, fronte aos 41 da media en España, e que as mulleres seguen sofrindo máis o paro.
1: Datos bons, datos esperables, datos a avaliar positivamente, pero que siguen tendo non o millor o semáforo en vermello, pero si en amarelo, que nos dá alertas sobre a calidade do emprego e sobre nas actividades nas que se crea emprego e nos que desde Comisión Sobreiras entendemos que tiverá que poñer o foco a Xunta de Galicia para que estes amarelos transformaranse en verdes.
0: Sorpresa na política local e autonómica, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, dá un paso adiante para ser o candidato do PSOE á Alcaldía de Santiago nas eleccións municipais do vindeiro ano. 3 dos candidatos a encabezar esa lista en Compostela, o exministro José Miñones, a deputada Patricia Iglesias e o secretario do partido en Santiago, Aitor Bouza, respaldan a Blanco. No caso de que se xa proclamado candidato ou se gaña en primarias, deberá abandonar o cargo de delegado antes de abril. Así confirmaba a súa decisión.
2: Por todo isto, dou este paso para impulsar a forza do socialismo compostelán e para que Santiago volva a ser unha cidade que lidere. Sei que somos unha gran maioría os que queremos unha cidade con enerxías renovadas, con vontade de progresar e convencida do protagonismo que merecemos. Santiago non precisa nin indecisións nin experimentos. Santiago precisa pasar páxina. Santiago precisa un cambio e toca agora. É hora de recuperar a ilusión. Estou con gañas e ilusión. Estou preparada e por iso me presento.
0: Contamos tamén que a senadora e o deputado no Congreso do BNG reivindican o traballo realizado por esta formación para que neste mes quede aprobada a lei para a transferencia da P9 a Galicia. Acusan o Partido Popular de querer obstaculizar o traspaso e instan a Xunta a traballar para que sexa unha realidade. Seguen demandando unha autoestrada libre de peaxes. Néstor Rego e o deputado do Bloque no Congreso.
3: Resulta que o PP, para alegar o voto, para alegar que está en contra da transferencia da P9, fala de que podría ter que pagar 4.000 millóns de euros. É dicir, o mesmo digo unha cousa que a contraria.
0: Por certo, que 5 horas permaneceu cortada a conexión ferroviaria entre Galicia e Madrid por mor dun problema na catenaria. Isto obrigou a trasladar por estrados viaxeiros entre Agudiña e Puebla de Sanabria, o que motivou retrasos e moitas queixas dos usuarios, xa que algúns mesmo perderon outras conexións. Denuncia que as incidencias son frecuentes. Lembramos que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario o código 02076 ou chamando o 900-595-216. A súa axuda é esencial. Nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. 7:28 agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
4: Ola, bos días. Hoxe comeza unha nova edición do Rally Rías Baixas, puntuable para o Supercampeonato de España de Rally Shakedown en Pontecaldelas, mañá en Xatreitos, con protagonismo para as estradas de Vigo, Pontecaldelas, Nigrán, Gondomar e Salceda de Caselas. En plano polideportivo tamén hai que destacar en baloncesto renovación no Celta de Paula Salinas até 2029 e temos nova xunta directiva no Guardés encabezada por Fernando Reyes González, que ten retos importantes como facer fronte a esa débeda de 300.000 euros e ademais buscar novo patrocinador principal. En canto ao fútbol, rematan as vacacións para os xogadores dos equipos de primeira división. Celta e Deportivo Celta, que confirmou un novo amigable en terras italianas, xogarán en Sassuolo o 5 de agosto. Coque Carrillo renova co filial como porteiro 2029. E Brais Méndez, ex do Celta, que marcha da Liga Española a MLS norteamericana. O Columbus de Ohio, que paga 6 millóns de euros a Real Sociedad. No Deportivo, novidade coas camisetas, xa coñecemos a primeira equipación de Nike, ficha a Daniela Caracas dende o Español para o Deportivo Banca e despídese Carlota Sánchez despois de 9 anos no equipo femenino, dicindo que se sentiu esta última temporada humillada e acosada.
0: Seguimos en Más de Una en Onda Cero. Moi bos días.
5: Son las 7:30, 6:30 de las Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol.

0: a vivendas particulares e unha granxa porcina. Juan de Sola.
1: Pese ás elevadas temperaturas, os esforzos dos servizos de incendios dan por extinguido o lume de Vilanova de Arousa, que na tarde de onte chegou a traspasar os límites do Concello de Cambados. A forza do vento do nordés e a baixa humidade reinante se convertiron en factores favorables para que o lume avanzase con moita rapidez e resistise aos intentos dos servizos de extinción por controlar a situación, ata o punto de que foi necesario incorporar medios aéreos para evitar que as lapas chegasen a afectar vivendas e unha granxa de animais, incorporándose nesta mesma loita veciños para impedir que o lume calcinase as súas propiedades. Según a Consellería de Medio Rural, se veron afectadas 2 hectáreas. Con respecto aos incendios de Ogrove e Illa da Lousa, se deron xa por extinguidos ao longo desta madrugada.
0: E mentres, no Concello de Pontevedra persiste a preocupación polo estado do caudal do río Lérez. Apenas comezado o verán, na primeira semana do mes de xullo, os niveis equiparanse os de final de verán doutros anos, unha situación que se pode ver agravada ca chegada de turistas e a conseguinte maior demanda de abastecemento de auga para concellos como Sanxenxo, Poio, Marín ou Pontevedra. Segundo o alcalde pontevedrés Miguel Anxo Fernández Lores, non descartan adoptar restriccións en cuestión de semanas.
2: Pero ahora mismo ainda non tomamos ninguna decisión, ¿no? Se está facendo un seguimento porque para tal, digamos, a data que estamos antes do verán aínda ou no verán, son uns datos que son relativamente baixos comparativamente con outros anos, ¿no?
0: Preto de 39.000 persoas migrantes presentaron en Galicia solicitude para regularizar a súa situación. Agárdase que 9 de cada 10 expedientes serán favorables e o obxectivo agora é dar resposta en 3 meses. Xa se asignaron máis de 14.000 citas de tramitación. A conselleira de Política Social, Fabiola García, pide consenso ao Goberno Central.
3: Pois a verdade é que a valoración que teño que facer, non? Eu penso que todos o compartimos e que ten que ser pois con consenso, con diálogo e, dende logo, falando coas comunidades autónomas.
0: Esta semana suspenderonse na área sanitaria de Vigo varias intervencións cirúrxicas que levaban semanas programadas. Dende a Consellería de Sanidade sinalan que se trata dun problema nas listas de contratación. Os sindicatos denuncian que o Sergas pretende realizar operacións para as que non hai suficiente persoal polas vacacións dos profesionais. Precisamente, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, vén de reclamar medidas á Xunta para resolver os problemas na atención primaria.
4: Unha vez que cos datos que ten o partido entende que o mellor candidato.
0: Non podemos escoitar agora, imos intentar localizar ese audio de Ana Pontón, agora sí.
5: Que hai que contratar a máis profesionais en primaria, por exemplo, se non hai médicos e médicas, pódese contratar a psicólogos clínicos, sabemos que o 30% das consultas teñen que ver con atención primaria, pódese ampliar a carteira de servizos que hai en primaria e, sobre todo, hai que darlle mellores condicións laborais a esos profesionais que a día de hoxe sufren a precariedade que hai nos Sergas como forma de goberno por parte do Partido Popular.
0: E hai 26 minutos, remato o prazo para presentar precandidaturas para escoller os candidatos do PSOE ás eleccións municipais do vindeiro ano. En Santiago xa queda definido que o candidato será o actual delegado do goberno Pedro Blanco, logo de que nestas últimas horas a vicesecretaria xeral da agrupación local, Marta Álvarez Santullano, decidira dar un paso ao lado. Di que o fai por lealdade, pero visiblemente molesta despois de terse posto a disposición do partido hai meses. Confirma de feito que non formará parte do equipo de Pedro Blanco e que abrirá agora un período de reflexión sobre os cargos que ostenta no partido, tanto na directiva local como na galega. Son declaracións a Onda Cero Compostela.
4: Unha vez que cos datos que ten o partido entende que o mellor candidato é Pedro Blanco, por suposto, eu dou un paso ao lado e a partir deste momento pois o meu candidato é Pedro Blanco. Sempre tivo en claro que as ambicións persoais non é o que debe de residir en política, e menos nun partido como é o Partido Socialista, que defendemos exactamente todo o contrario. Por tanto, eso é unha cuestión secundaria, que me gustaría que as cousas tiveran sido outra forma, por suposto.
0: A deputada autonómica Patricia Iglesias, que tamén tiña previsto presentarse a estas primarias, vén de expresar o seu apoio incondicional a Pedro Blanco.
6: Aposta por Pedro, penso que é un moi bo candidato, e tiraremos todos a unha nesta agrupación local de Santiago, porque Santiago precisa un proxecto ilusionante, un proxecto que sitúe a capital de Galicia no lugar que se merece, que emocione. Traballaremos codo con codo.
0: Tamén sonaban para esas primarias o exministro de Sanidade José Miñones e o secretario da Agrupación Socialista de Compostela Aitor Bouza. E Dolores Vilavedra tomou posesión esta mañá do seu cargo como presidenta do Consello da Cultura Galega. Foi nun acto en Raxoi que a presencia do presidente da Xunta Alfonso Rueda e do conselleiro de Cultura José Campos. A catedrática de Literatura Galega da Universidade de Santiago contaba en Onda Cero Galicia que se marca como obxectivo do seu mandato renovar o Consello para adaptalo ás novas necesidades da cultura.
7: Eu abordo a presidencia cunha folla de ruta que decidín fixar a partir dunha

0: cuestión, e é que no ano 2033 o Consello cumpre 50 anos de vida, medio século. E, polo tanto, iso demanda unha consciente actualización do papel e das funcións do Consello, non? É dicir, pensar como podemos seguir sendo útiles á sociedade galega nesas circunstancias dese futuro incerto que está aí xa por outra banda petando na porta, non?
1: E outro asunto ben distinto, isto la presentase no Concello de Vigo a carreira Ponle Freno de A3 Media que se disputará na cidade este domingo, Víctor Blanco.
2: Dúas distancias de 5 ou 10 kilómetros que percorrerán as rúas máis céntricas de Vigo con saída e chegada no emblemático Olivo. A recadación das inscripcións vai íntegramente a axuda ás víctimas dos sinistros de tráfico. Ademais, o Centro de Estudos de Ponle Freno AXA de Seguridade Vial ven de lanzar un manifesto co objetivo de proteger os peatóns para reducir os accidentes nos que estes se ven implicados e co que se propón os concellos distintas iniciativas para mellorar a seguridade vial nas súas rúas.
1: Monforte, xa está todo preparado para celebrar o Festival do Viño da Ribeira Sacra, Manuel Aporto.
3: 27 adegas da Deo Ribeira Sacra van a participar deste evento que terá lugar no Paseo do Malecón. Ha instalados tamén 10 postos de produtos gastronómicos para tapear co viño. Catas, visitas guiadas pola Ribeira, obradoiros infantís e música completarán o programa de actividades programadas ata o domingo polo Concello de Monforte. José Tomé é o alcalde.
4: O noso objetivo é promocionar o viño de toda a Deo, onde todas as subzonas, as 5 subzonas, están representadas e que mellor sitio que facelo que neste escenario de Monforte, na capital da Ribeira Sacra. Así que animar a todos que veñan e que disfruten destes días en Monforte, deste festival do viño único, e estou seguro de que non se van a sentir defraudados.
3: Os stands abren hoxe ás 7 da tarde, a inauguración será ás 9 da noite, cando dará lectura ao pregón o que fora alto comisionado de España ante a Unión Europea en materia de agricultura, José Manuel Silva. A actuación dos xograres de Lemos e o concerto do grupo Arroda completarán as actividades desta primeira xornada. O evento terá continuidade ata domingo ás 12 da noite.
1: Antes de rematar, lembramosles que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Desde o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimentos, refugio, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario o código 02076 ou chamando o 900-595-216. A súa axuda é esencial nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
5: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa do Val do Xerte caixa de 2 kilos a 4,49€ o quilo ou o queixo de ovella reserva de leite cru cerrado o corte a 10,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85m con Wi-Fi y clasificación energética C por solo 569 euros y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
7: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos bonito al corte, kilo 9,75€. Aguja de ternera gallega sin hueso, kilo 12,95€. Aguacate Hass, kilo 2,99€. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
11: Gadis, en confianza.

0: que onte comuniqueille ao secretario xeral do partido e que decidín hai uns días no presentarme a las eleccións primarias en Santiago de Compostela.
1: Por que se toma esa decisión cando hai uns meses ou hai semanas si daba vostede ese paso adiante, se poñía a disposición do partido? Por que agora dá un paso atrás?
0: Pois mire, no mes de febreiro, efectivamente, púseme a disposición do partido, sempre cando o partido considerase que a miña opción de que eu encabezara esa candidatura podería ser a que mellor resultado alcanzase en maio de 2027. Sempre con lealtade al partido, que, como saben, levo militando 26 anos, e aunque sempre pues, fun absolutamente leal e responsable. Unha vez que, cos datos que tengo partido, o partido entende que o mellor candidato é Pedro Blanco, por suposto, eu do un paso ao lado e a partir deste momento pois o meu candidato é Pedro Blanco.
1: Non sei se hai decepción pola súa parte co partido.
0: Bueno, pois ás veces seguramente pois gustaríanse como todo na vida, ¿no? Que as cousas tiveran sido de outra maneira e que bueno, pois ao final algún compañeiro decía onte nos medios de comunicación, ¿no? Pois hasta onte ao mediodía, unha vez que xa pasaba o plazo, pois non tiñamos ni tan siquiera os militantes a información necesaria para poder dar ese paso, pero bueno, en todo caso, sempre tiven claro que as ambicións persoais non é o que debe de residir en política. Menos nun partido como é o Partido Socialista, que defendemos exactamente todo o contrario. Por tanto, eso é unha cuestión secundaria, que me gustaría que as cousas tiveran sido de outra forma, por suposto. Pero bueno, adiante, esperemos que o Partido Socialista en maio de 2027 saque o mellor resultado posible, e como non podía ser de outro xeito, o meu candidato a partir de xa e ata maio de 2027 será Pedro Blanco, e él terá que decidir, lógicamente, pois o mellor equipo que lle pode acompañar.
1: Vostede ponse a disposición de Pedro Blanco para acompañarlle nese equipo?
0: No, por suposto que non. A persoa que neste caso pois vai a ser candidato ten que conformar o seu equipo. Eu dixen dende o primeiro momento que non formaría parte de ningún equipo, que o que tivera ofrecido é a posibilidade de encabezar ese proxecto, un proxecto en el que bueno, eu creía que era o proxecto que tiña que ser de todos, e sobre todo un proxecto pensando o primeiro en Compostela, en o que calqueira compostelán se poidera sentir identificado, tivera a ideoloxía que tivera, votar o partido que tivera votado nas últimas eleccións, pero que a súa prioridade fora única e exclusivamente Santiago de Compostela. Eu seguirei sendo unha compostelán máis, como saben vostedes que levo pois xa moitos anos, e bueno, pois en maio de 2027 espero que se poida recuperar a alcaldía para o Partido Socialista en Santiago de Compostela, que por certo, creo que todos os que temos algúns anos en memoria son os gobernos que teñen alcanzado os maiores éxitos nesta cidade.
1: Pero vai seguir vostede como vicesecretaria no partido?
0: Bueno, de momento, como saben, eu son vicesecretaria xeral da agrupación local, formo parte da executiva galega e do Comité Federal do Partido, e agora pois toca repensar e reflexionar algunhas decisións que pois que agora é pronto para tomalas. Non podo respostarlle a esa pregunta porque non teño de tomada esa decisión.
1: Pois estaremos atentos a esa reflexión e decisión que tome. Marta Álvarez Santullano, vicesecretaria xeral do PSDG PSOE na cidade. Moi bo día, grazas.
0: Moitas gracias a vos unha vez máis.
2: Pues, de modo que no habrá primarias. Pedro Blanco, actualmente delegado del Gobierno en Galicia, será el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Santiago en las próximas elecciones municipales. Álvarez Santullano da un paso al lado, se retira de esa carrera, confirma que no formará parte además del equipo de Blanco. También hoy se ha pronunciado la diputada Patricia Iglesias, era otra de las voces que sonaba como posible candidata.
3: Aposta por Pedro, penso que é un moi bo candidato, e tiraremos todos a unha nesta agrupación local de Santiago, porque Santiago precisa un proxecto ilusionante, un proxecto que sitúe a capital de Galicia no lugar que se merece. Que...
2: Despejada la incógnita, tras meses de debate, el PSOE tiene ya candidato, de modo que ya solo falta Compostela Berta y lo hará a la vuelta del verano, tal y como nos confirmaba esta mañana su portavoz María Rozas.
4: Compostela Berta... Sempre, en todos os momentos que se escolleu candidato ou candidata á alcaldía, faino despois do verán, nos meses de setembro ou outubro.
2: Habrá, por lo tanto, que esperar. Aí sabremos si María Rozas se presenta ou non como candidata. E hemos tenido esta mañana comparecencia de la alcaldesa Goretti San Martín. Celebra los avances.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Gente viajera de Galicia con Susana Pedreira.
2: Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
3: Destino Fisterra, xa saben que temos aquí un guía de excepción que non solamente coñece moi ben ese territorio, senón que ama ese territorio. E Pepe Formoso, moi boa tarde, Pepe.
4: Hola, boa tarde, un aborixe de toda a vida.
3: Que os mellores guías son desos que coñecedes e queredes un lugar, así que desexando viaxar de novo contigo, onde nos levas? Que nos contas hoxe?
4: Pois mira, a quen non lle gustan as baleas? A quen non lle gustan os cetáceos? Eses seres inmensos que nos din que a convivencia con todos os seres é maravilloso, sobre todo nos nosos océanos, non? Pois se hai empresas na Costa da Morte que van a avistar cetáceos, eso sí, bastante longe das nosas costas, non? Unha viaxe un pouco longa. Pero o día de hoxe quero levarvos pola ría de Corcubión, concretamente ao pobo de Cee, porque fai pouco puxos en marcha unha iniciativa fermosísima que fala das baleas. Concretamente, no ano 85, pechaba a última factoría baleeira de Europa, que é en Caneliñas, no Concello de Cee. Bueno, pois, fruto dese amor ás baleas que ten Xosé Iglesias para, é un artista renacentista, multidisciplinar, que é mariñeiro de profesión, sigue indo a pescar todos os días co seu barquiño billar, pero a maiores, e concretamente agora no verán, é un luxo e un privilexio poder percorrer co seu barco Leviatán, e sobre todo ca súas verbas, porque él tamén é poeta, pintor, escultor, esculpe baleas fermosísimas. Bueno, pois puxo en marcha un proxecto ben fermoso para surcar os mares da Costa da Morte, concretamente a ría de Corcubión, ir a Caneliñas, ir ás Illas Lobeiras, e todo isto con un relato e unha historia fermosísima contando a importancia das baleas para a Costa da Morte. Xosé é grandísimo, bueno, ten bastante recoñecemento xa, e agora decidiu dar un paso máis e darnos ese privilexio de escoitarlle mentras se navega e se vai polo mar da Costa da Morte, pois pódese disfrutar de a historia que relaciona as baleas con Caneliñas, con C e con todo este territorio. Non me digas que non é unha idea fermosísima.
3: Fermosísima, e ademais é unha idea que seguro descubren hoxe moitos dos nosos ointes, porque volvo o que decíamos cando comezábamos con estas viaxes con Pepe Formoso, que pensamos que Fisterra e toda a Costa da Morte, como a temos tan no imaginario, a coñecemos, pero non, sempre hai algo novo, non, que nos convida a volver e a descubrir. E estaba te escoitando e lembro un proxecto que se chamaba Caneliñas a Costa das Baleas, que foi un documental, pois é isto, non? Que saiban que temos Costa de Baleas tamén aquí, na Costa da Morte. Merece moito entón a pena, Pepe. Que tal agora o verán para ir?
4: Pois é maravilloso, claro, este é o momento de vir. Temos encalmadas, temos días fermosísimos de calma chicha para poder surcar estas augas, e sobre todo, donde está verdadeiramente o valor en escoitar de primeira persoa dun mariñeiro amante dos cetáceos, enamorado, eu incluso me atrevería a decir que obsesionado cos cetáceos. Eu recomendo moito que sigades a Xosé Iglesias, e aí xa nas redes sociais que atopades, e YouTube e todo isto. E esta nova iniciativa é nova, claro, porque empeza a funcionar esta semana. Okay. E dixen eu, non podemos deixar de contar isto a todos os aventureiros e todos os amantes de viaxes que escuitan Gente Viajera en Onda Cero.
3: Claro que sí, pois ademais, mire, en plena actualidade, Xosé Iglesias, xa estaba buscando para seguilo tamén, e así hoxe temos unha recomendación que nos fai viaxar, que nos fai coñecer tamén un territorio e a paixón de outro home. Eu falaba da paixón de Pepe Formoso pola Costa da Morte, pois a paixón de Xosé Iglesias polas baleas. Caneliñas, Cee, o destino de hoxe. Costa da Morte sempre merece moito a pena, desde logo que agora neste verán de altas temperaturas que temos tamén. Pepe, pois cuídate moito, a semana que ven máis, vai pensando xa na próxima historia.
4: Home, xa está máis que pensada, xa vos digo, Costa da Morte é terra de apaixoados e de apaixoadas, e o Concello de Cee tamén está facendo un traballo enorme recuperando a historia da baleeira de Caneliñas.
3: Ah, que ben, pois nada, buscaremos máis información, isto que sea un fío do que tirar para querer saber aínda máis. Unha aperta grande directa aí a Fisterra, Costa da Morte, Pepe.
4: Un bicaso enorme.
5: últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Onda Cero Galicia, gente viajera.
3: Seguimos viaxando, seguimos botando man de guías estupendos, estupendas para non perder nada importante en Galicia, non só esta fin de semana, senón as próximas semanas que temos por diante. O verán galego está cheo de citas e unha histórica vai ser a Eclipse. Pilar Ozores viaxa con nós tamén esta tarde.
10: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
11: Durante todo o curso que vende a rematar, o Centro de Innovación Executivo Digital da Consellería de Educación puxa a disposición do alumnado e da comunidade educativa en xeral recursos para poder disfrutar con seguridade da eclipse, pero tamén para que todo o aprendido non quede son uns minutos, senón que dure no tempo. Esta é a clave do programa Galicia Explora o CEO, Camiño da Eclipse 2026, tal e como explica o director do CIEDIX, Jorge Regueira.
12: Que nos, un pouco donde o ámbito que nos toca, non, a Consellería de Educación, temos unha situación privilexiada para poder chegar ao alumnado, ás familias, que viva tamén a través deles, e para que esa información que se poida buscar, desde hoxe en día en internet hai moita información, a realidade, pero parte desa información ás veces hai que ter cuidado con ela, e nos queremos aproveitar pois para que impulsar un pensamento crítico, non, de xeito que pois as buscas que poidan facer realmente estean baseadas en rigor científico, non que se sean búsquedas nas que mellor poidan incurrir ao final, pois, unha observación que non é segura ou que dé lugar a erros.
11: Estes recursos estruturanse en torno a 4 bloques: o rigor científico, a participación da comunidade educativa, as actividades relacionadas ca arte ou humanismo e a provocación de novas vocacións científicas. Todo a partir dun momento histórico como será a eclipse do 12 de agosto.
12: De un programa de iniciativas educativas, de actividades educativas, deseñadas dende a Consellería de Educación e que implican aos distintos departamentos que traballamos na Consellería e que o que pretenden é pois dar recursos aos centros educativos en primeira instancia e ao alumnado deses centros pois tamén para que poidan aprender a aproveitar este acontecemento que vivimos vivir en Galicia pois para recordar, saber, aprender, investigar, aprender a facer preguntas concretas sobre a ciencia que hai detrás dun eclipse, por exemplo, ou tratar de dirixir este fenómeno pois cara a outros ámbitos que pode ser o humanístico, o das artes, non? Porque tamén hai relación.
11: Estamos falando de recursos que non desapareceron co remate do curso, senón que se poden consultar aínda dentro da páxina web da Consellería de Educación.
12: Presentación de recursos didácticos sinxelos para poder ser pregados na aula por parte do profesorado, pois para primaria, secundaria, de xeito que poden directamente pois promover unha observación segura de eclipse, non? Pois, por exemplo, con métodos indirectos de observación, como cámaras estereopeicas. Tamén temos recursos didácticos que van a liña máis da gamificación, non? De, temos, por exemplo, un escape room científico na que o alumnado pois, ten que resolver unha serie de retos científicos para resolver unha misión relacionada co eclipse. Temos unha serie de entrevistas realizadas a personalidades do ámbito da astronomía, na que responden a cuestións concretas plantexadas ou formuladas polo alumnado.
11: Galicia Explora o CEO, Camiño da Eclipse 2026, tamén busca garantir unha observación segura o propio 12 de agosto. Neste aspecto, desde o CIODIX, insiste na importancia de formar o alumnado que despois é o que transmite información ao resto da familia e coñecidos do éxito para que gocen todos dos espectáculos en risco.
12: Son como esponsas, é dicir, nos podemos llegar al alumnado, se instruimos aceitadamente a los alumnos, a las alumnas, en qué deben hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué tipo de homologación tienen que tener esas gafas que se empleen o qué otros métodos alternativos existen para poder visualizarlos sin poner en riesgo a seguridad. Estamos seguros de que ellos van a trasladarlo a sus familias, a pais, nais, irmáns, y al final pues pensamos que es fundamental que sea así, porque es una vía, un vector de comunicación muy importante.
11: De mirar o CEO e de buscar información sobre o que está a pasar para sabelo con rigor, tamén poden xurdir vocacións. De feito, como comentábamos antes, este é outro dos obxectivos deste programa Galicia Mira o CEO Camiño de Eclipse 2026.
12: Este tipo de acontecimentos, que son vivencias únicas, que permanecen, que son duradigas, moitas veces son o xerme de algo maior. E isto que quere dicir? Pois que basta con que haxa un evento deste tipo para que mellor un alumno, unha alumna, a que se lle explica algunha curiosidade científica que ten que ver co fenómeno, pois se dé a conta de que

0: realmente interese en estudiar, en abordar ese tipo de carrera profesional.
1: Os recursos, por lo tanto, seguen activos, están disponibles e pensados para todos os niveis educativos. Todo para estarmos ben preparados e disfrutar de Eclipse tanto o 12 de agosto como moito tempo despois, xa que, segundo Jorge Regueira, será un fenómeno que quedará na memoria colectiva.
0: Este programa que se presentou, como decía, pues a comezos do curso 25-26, o que pretende precisamente iso, es decir, chegar a todos os niveis educativos, chegar a toda a comunidade educativa que vaya máis aló do que ven sendo a aula, que chegan as familias tamén, e deste xeito pois poder conseguir que o que aprendan dure, porque realmente van lembrar esta eclipse durante moito tempo. O importante tamén pois que leven algo para casa, que permaneza no seu pensamento, na súa memoria, pois por moitos anos tamén aproveitan este fenómeno.
1: Queda apenas un mes, unhas cantas semanas aínda para repasar, preparar, coñecer e disfrutar destes recursos disponibles na páxina web da Consellería de Educación. Lembren o programa Galicia Explora o Ceo, Camiño de Eclipse 2026.
2: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
3: Estamos escuchando Gente Viajera de Galicia con Susana Pedreira.

0: lo merece.
1: Coa voz de Leiva chegamos ao destino final da viaxe que é a cidade de Vigo, porque aí está Leiva. Ata aí viaxou Leiva, que está de xira co seu tour gigante e estará non hoxe soamente, senón mañá tamén dobre concerto de Leiva no Peirao de Transatlánticos na cidade de Vigo, concerto do músico e cantautor madrileño que é unha das citas musicais desta fin de semana de verán en Galicia. Toca recuperar o norte, actualidades que marcan aquí en Onda Cero la brújula, pero nos volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia.

0: Aínda que a eclipse parcial durará case dúas horas, a totalidade será sorprendentemente breve. Na Coruña, a lúa cubrirá o sol durante 1 minuto e 17 segundos, con máximo ás 20 horas, 28 minutos, 19 segundos. Ese instante é o máis escuro espectacular, cando aparece a coroa solar, unha imaxe só visible durante as eclipses totais. Perder ese minuto sería como a perder un clímax o clímax dun concerto. O resto é impresionante, pero ese momento é único.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Si tu vida parece un episodio de The Office, si cada jornada laboral es como el día de la marmota y tu semana se te hace más larga que la trilogía del Señor de los Anillos, tranquilo. Llega el viernes y podrás decir que la vida es bella. Bienvenido a la Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Un programa de cine, música, libros y series. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.